0: 1942年初，作为日本关东军第731部队细菌生产部门的主力，丙泽十三夫少佐总是能感受到来自细菌生产量的压力。
1: 大体1942年の半ば頃、自分は自分の長直接の長であるところの鈴木少佐からパラチウス菌とヒダスト菌の生産を命じられました。両方でもって約130キロの菌を私たちは作って、これを飛行機、主として飛行機一部汽車でもって、南京に基地を持っておった派遣隊に送りました。
0: 太平洋战争爆发后，日军进一步扩大中国战场的细菌战。1942年，日军下发保号作战指导计划，确定将华中和华南的丽水、玉山、桂林、南宁、昆明等地列为细菌战的攻击目标。在1942年5月至9月的浙赣作战中，日军细菌战部队使用了石井四郎发明的新式细菌播撒器，在南京荣字第1644部队配合下，通过飞机播撒炭疽热菌、富伤寒菌和鼠疫菌等，造成大批民众死亡。
2: 今日は17年の6月頃でありますが、日井中将から私ども幹部は近く731部隊から派遣隊を中品に派遣をして、でこれは参謀本部の命令によるのであって、で今度の実験の主な目的は地上において、地上工作によって細菌を散布して、それでこれをもって敵をに感染させるという方法を行うということでございます。
0: 1942年5月27日，井本雄男在日志中记录，他组织在日军参谋本部召开了实施细菌攻击的碰头会。参加会议的有石井四郎、731航空班班长增田美保、1644部队队长增田之真等人。会上决定使用配置了新型撒播器的97式飞机进行细菌投撒。准备投撒的细菌有霍乱、伤寒、副伤寒和鼠疫菌。
2: その後、関東軍司令官から長島に維持部隊を派遣するような命令を受けました。でこの派遣におきましては、大体100名から130名ぐらいの人間が派遣されることになりました。そして第1部のものがこれに加わるのでありますが、その他第4部その他のからも若干名参加いたします。
3: 実験において使われる細菌は、人としてペスト菌、コレラ菌、パラチウス菌であることを決定します。
0: 川岛清、丙泽十三夫遵照石井四郎的命令，给远征队组织生产培养出了130公斤的富伤寒菌和炭疽热菌。远征队所使用的其余致命细菌，则是由南京荣字第1644部队培养。731部队第二部供给了该远征队用于传染鼠疫。

0: 自分の長直接の長であるところの鈴木少佐から腹チフス菌とヒダスト菌の生産を命じられました。両方でもって約130キロの菌を私たちは作って、これを飛行機、主として飛行機一部汽車でもって、南京に基地を持っておった派遣隊に送りました。
1: 太平洋战争爆发后，日军进一步扩大中国战场的细菌战。1942年，日军下发宝号作战指导计划，确定将华中和华南的澧水、玉山、桂林、南宁、昆明等地列为细菌战的攻击目标。在1942年5月至9月的浙赣作战中，日军细菌战部队使用了石井四郎发明的新式细菌播撒器，在南京荣字第1644部队配合下，通过飞机播撒炭疽热菌、富伤寒菌和鼠疫菌等，造成大批民众死亡。
2: 今日は17年の6月頃でありますが、石井中将から私ども幹部は近く731部隊から派遣隊を中品に派遣をして、でこれは参謀本部の命令によるのであって、で今度の実験の主な目的は地上において、地上工作によって細菌を散布して、それでこれをもって敵を感染させるという方法を行うということでございます。
1: 1942年5月27日，井本雄男在日志中记录，他组织在日军参谋本部召开了实施细菌攻击的碰头会。参加会议的有石井四郎、731航空班班长增田美保、1644部队队长增田之真等人。会上决定使用配置了新型撒播器的97式飞机进行细菌投撒。准备投撒的细菌有霍乱、伤寒、副伤寒和鼠疫菌。
2: その後、関東軍司令官から長島に維持部隊を派遣するような命令を受けました。でこの派遣におきましては、大体100名から130名ぐらいの人間が派遣されることになりました。そして第1部のものがこれに加わるのでありますが、その他第4部その他のからも若干名参加いたします。
3: 実験において使われる細菌は、主としてペスト菌、コレラ菌、ハラチフス菌であることを決定します。
1: 川岛清、丙泽十三夫遵照石井四郎的命令，给远征队组织生产培养出了130公斤的富伤寒菌和炭疽热菌。远征队所使用的其余致命细菌，则是由南京荣字第1644部队培养。731部队第二部供给了该远征队用于传染鼠疫的大量跳蚤。1942年夏季，731部队第一部卫生兵古都良雄被编入石井四郎所领导的这支远征队中。
4: まず、昭和17年の6月の姿を記憶しています。その頃、731部隊で約将校軍属で編成した人員120名前後でもって。ハルピンの平防の731部隊を出発しました。そして汽車でもって中市の品中市派遣軍防疫給水部、そこに到着しました。そして

0: そこで約そこの兵隊を、そこの兵隊と将校を入れて全部で150名の人員の編成になりました。そして、はい。
1: 1942年8月731部队和南京荣自第1644部队组成的远征队到达衢州，石井四郎来到衢州，要求以返回居民为目标，造成无人地带。
2: 就在1942年的8月25号，这个恶魔石井四郎他亲自率领了一支156人的远征队到达了衢州，他们带着各种病毒啊，在整个城区啊、郊区啊大肆的播撒。
0: 731部队的第4部で持って大量生産をされた金をレプトン瓶に入れて水筒に詰めた金を直接伊豆沼家屋島に現地に中国人の捕虜収容所が2カ所ありました。その人員は約3000名と言われていました。そのマントを作りに参加しました。少し冷やしてからこれに注射器で持って菌を注射しました。各人に食べるようにして、この現地で持って配合しました。
1: 可怕的事实是，这里释放的每一个人都是一个强力的人体传染媒介，他们不但自己会得病，而且会传染给接触到的所有人。

0: 1942年初，作为日本关东军第731部队细菌生产部门的主力，丙泽十三夫少佐总是能感受到来自细菌生产量的压力。
1: 大体1942年の半ば頃、自分の長直接の長であるところの鈴木少佐から腹チフス菌とヒダスト菌の生産を命じられました。両方でもって約130キロの菌を私たちは作って、これを飛行機、主として飛行機一部汽車でもって、南京に基地を持っておった派遣隊に送りました。
0: 太平洋战争爆发后，日军进一步扩大中国战场的细菌战。1942年，日军下发保号作战指导计划，确定将华中和华南的丽水、玉山、桂林、南宁、昆明等地列为细菌战的攻击目标。在1942年5月至9月的浙赣作战中，日军细菌战部队使用了石井四郎发明的新式细菌播撒器，在南京荣字第1644部队配合下，通过飞机播撒炭疽热菌、富伤寒菌和鼠疫菌等，造成大批民众死亡。
2: 今日は17年の6月頃でありますが、日井中将から私ども幹部は近く731部隊から派遣隊を中品に派遣をして、でこれは参謀本部の命令によるのであって、で今度の実験の主な目的は地上において、地上工作によって細菌を散布して、それでこれをもって敵に感染させるという方法を行うということでございます。
0: 1942年5月27日，井本雄男在日志中记录，他组织在日军参谋本部召开了实施细菌攻击的碰头会。参加会议的有石井四郎、731航空班班长增田美保、1644部队队长增田之真等人。会上决定使用配置了新型撒播器的97式飞机进行细菌投撒。准备投撒的细菌有霍乱、伤寒、副伤寒和鼠疫菌。
2: その後、関東軍司令官から長島に臨時部隊を派遣するような命令を受けました。でこの派遣におきましては、大体100名から130名ぐらいの人間が派遣されることになりました。そして第1部のものがこれに加わるのでありますが、その他第4部その他の方からも若干名参加いたします。
3: 実験において使われる細菌は、木としてペスト菌、コレラ菌、カラキウス菌であることを決定します。
0: 川岛清、丙泽十三夫遵照石井四郎的命令，给远征队组织生产培养出了130公斤的富伤寒菌和炭疽热菌。远征队所使用的其余致命细菌，则是由南京荣字第1644部队培养。731部队第二部攻击了。

0: 该远征队用于传染鼠疫的大量跳蚤。1942年夏季，731部队第一部卫生兵古都良雄被编入石井四郎所领导的这支远征队中。
1: まず、昭和17年の6月の姿を記憶しています。その頃、731部隊で約将校軍属で編成した人員120名前後でもって、ハルピンの平防の731部隊を出発しました。そして北でもって中市の支那中社県軍防疫給水部、そこに到着しました。そしてそこで約そこの兵隊を、そこの兵隊と将校を入れて全部で160名の人員の編成になりました。そして、はい。
0: 1942年八月，731部队和南京荣自第1644部队组成的远征队到达衢州，石井四郎来到衢州，要求以返回居民为目标，造成无人地带。
2: 就在1942年的8月25号，这个恶魔石井四郎他亲自率领了一支156人的远征队到达了衢州，他们带着各种病毒。在整个城区啊、郊区啊，大肆的播撒。
1: 731部隊の第4部でもって大量生産をされた菌をテフトン瓶に入れて、水筒に詰めた菌を直接移動沼家屋等に、現地に中国人の捕虜収容所が2か所ありました。その人員は約3000名と言われていました。そのマントを作りに参加しました。少し冷やしてからこれに注射器で持って菌を注射しました。各人に食べるようにして、この現地で持って対応しました。
0: 可怕的事实是，这里释放的每一个人都是一个强力的人体传染媒介，他们不但自己会得病，而且会传染给接触到的所有人。腰椎间盘突出、腰疼、腿麻怎么治？气压按摩版曲度牌腰椎治疗仪，辅助治腰突，疼麻减轻，腰腿轻松，矫正病变曲度，神经根压迫减小，热疗改善腰部疼痛，同时气压定位按摩，缓解腰疼腿麻。曲度治腰突，治疼治麻，腰腿轻松。拨打400-818-5577。腰突引起的腰疼、腿麻、下肢放射性疼痛、麻木无力，从现在开始治。曲度治腰突，治疼治麻，腰腿轻松。现在拨打400-818-5577，曲度老用户享受以旧换新优惠价，气压按摩版曲度牌腰椎治疗仪。
3: 看这次进攻，防守方很严密，攻方将作何选择？
4: 出个击破，
5: 硬杀，
6: 不换首发。
7: 新伙伴别见外，有话题更有诚意，相聚世界杯举杯五粮液。中国正在用自己的方式实现现代化，中国式现代化，用中国的方式加油干。
0: 1942年11月，日军把死亡的种子又撒向了浙江的金华和义乌。浙江义乌的崇山村就是当时受难最严重的村子之一。